0: Da, predsjednik Srpske knjižne zadruge, predsjednik zadružbe Miloša Crnjanskog. Da. Ove, a jeste Dragan Stanić, poznati pod pseudonimom Ivan Negrišorac.
1: Negrišorac,
0: to je najbolji pseudonim ikada.
1: Da, sjetimo se njega mladog i njega iz kasnijeg perioda života, koji bi streljao
0: ovog
1: mladog.
0: On je meni mladi, on mi je baš bio teški Belopoljanski. Mislim, on je komši ulaz pored je bio. Ove, šta ima u djecetu?
1: Pa ništa, pazi, tebi je ono, pevačice dale milijone da se ne obrkaju pred Karleušom na proslavi. Jelena Karleuša sa tašnicom od 5000 RSD. Pa ne si ti kakav oprseravanje.
0: A, trener od Bekašice je najbednije gostujući na TV objasnio da su zapravo bile skenjane jer su osvojile bronzu, a ne zato što se ideološki ne slažu s predsjednikom. Ne vjerujem ni ja da se ideološki ne slažu s predsjednikom. Ne vjerujem da svi kod mladih ljudi ideološki ne slaže s predsjednikom. To jeste problem ove zemlje, nego se trenutno izlazi po pitanju svakodnevnog života. Ovaj, a to da, da politički nisu baš tako udaljeni ljudi. Nije toliko politički narod udaljen od predsjednika. Naravno.
1: Jedan poziv,
0: nažalost.
1: Jedan poziv i od mame 1000 evra leže na račun, Stojin sin promijenio ploču.
0: Sad ne znam da šta je uzeo?
1: Ploča ima, Stoja ima svoje, ovaj, svoje uratke objavljene na vinilu.
0: Ko?
1: Stoja.
0: Pa ne bi me čudilo, zato što je sad jako moderno da ovaj... Ođe ima Discogs.
1: Ajde, vidjeli ima. U realityu Elita 10 Milan Popović je otkrio da mu je majka pomaže sa hiljadama evra, što zaziva reakcije među cimerima i gledateljima. Kuši se da mu Keva daje po soma evra da dođe sebi. Pa dobro, u Beogradu kad trebaš na kafu, na ručak, da izvedeš neko, mislim, 1000 evra ne mora da bude tako puno ako želiš da se provedeš onako momački kako to radi ovaj mladi momak od 72 godine. Ozbiljan prekršaj. Onaj ko je prvo učio... Pazi, Elita 10 je krenula, mi ne znamo ništa. Ali, čim me ne zove Beki nego Fahreta, znam dokle smo stigli. Au, znači, Fight Travel
0: Boga mi ima
1: Paradise.
0: Na vinilu Stoje.
1: Ima?
0: Ima Stoje na vinilu. Sada ću kažem koji albumi su izašli na vinilu.
1: Aj mi reci, molim te. Zašto na vinilu? Ima Demos and Rarities.
0: Demos and Rarities, kako da ne? Mm-hmm. Čekaj, pozitiv ovo je. Jebote,
1: ima Small Feces.
0: Ima Demos and Rarity, Small Feces, Unheard Stoja.
1: Back to the Roots i tako nje.
0: Da, ima, ladno ima.
1: Da, bodo jaja. Lepa Brena u odnosu sa Bobom, stalno smo se ljutili jedno na drugo. A znaš, kad Boba vikne Fahreta...
0: Album ali... Kako je meni sada ima na ploči.
1: Kako je dobro debeo Boba, što kako voli deždere. Kako to slatko. Boba voli pojesti, jebote, više nego asa za posti. Lepo Brenna otkriva kako je balansira svoj odnos sa Bobom, pa uz pomoć jogurta balans. Mogla je lepo uletiti ovdje sa reklamom i dobiješ pare. Lepo Brenna. Brenna ima gajbu u Majamiju, je li tako?
0: Da.
1: Jeste, u kući u centru Majamija, pored crkve i trafike, gde ovaj, pored nje živi, ako se ne varam, Don Johnson i Philip Michael Thomas.
0: Na brodu.
1: Na brodu, pored. Pa dobro. Otkrila je tome, tome koliko je zove Beki ili Fahreta. Moguće da on nju zove kao Breno Beki. To je meni baš nije nadjeno.
0: A Fahi je zove.
1: Ne zove Fahi. Kad kaže Fahre, to znači da je nešto sjebala u kući.
0: Ko je otac koji je detetu 10 godina dao pištolj da puca na mladiće? Otkriveni novi detalji o sumnjičenom iz Obrenovca. Pa koliko je ovo dobro, ja ću poluditi. Otac je dao detetu 10 godina pištolj da puca na mladiće da ne bi bio kriv.
1: To je ćale.
0: To je ćale.
1: Ono.
0: Je
1: ne ove pičke što ih vode u lov da ubiju srnu, nego odmah da puca na ljude, bre. Odmah na ljude.
0: Priča Jelice Sretenović, Stop Everything, znam koliko je voliš. Udala se za moćnika kad je imala 19 godina.
1: Za kog moćnika?
0: Jelica se zaljubila u druga svoje tetke, a na trećoj godini usledio je veliki izazov. A da vidiš, matri, pogledaj. Ovo je slika, ovo je sve što ti želiš.
1: Ko je ikada želeo ono da ima bilo što sa Jelicom Sretenović?
0: Glumica Jelica Sretenović.
1: Daško.
0: Godina me bila u braku s političarem Milošem Sretenovićem. Njihova ljubavna priča privlači pažnju.
1: Čekaj, ona bila Jelica Sretenović odmah. Kad se ona udala za njega, jebe? Ko je njeno
0: pa,
1: djevojačko
0: ime? Pa, 19 godina udala, znači da je već u boljem životu bila udata.
1: Pa je, ne
0: u džavu. Već bila u nacionalnoj klasi.
1: Nacionalnoj klasi, pa nije ona nije glumila. No, ona to nije bila udata, garant.
0: Na špici je Jelica Sretenović.
1: Piše Jelica Sretenović.
0: Da.
1: A o bloody hell jebote, ovo su, pa ona bio njen momak iz ove
0: poznavali
1: srednje škole.
0: Se od djetinjstva, on je bio drug njene tetke.
1: Ubrate,
0: Miloš u to vrijeme bio ozbiljan poslovni čovjek, radio u gradskoj kući. E, kada je Jelica želja

mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki. Njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.

studenti od njega tražili da danas bude govornik u Novom Sadu, što je on i prihvatio. Inače, studentski protest, odnosno početak studentske kampanje, zakazan je danas za 17 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta. A mi sada slušamo sastav Cox Parer sa njihovog albuma iz 2007. godine, Here We Stand. Ovo je kompozicija Suicide Girls.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ko da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez. Ne.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.